rrë të raru di më standat. Pajnë ndër suke kaktik, vërë firë vakër me të vatë fotos. Tërse verë vëtë spele kvet. Më dej falang smart qika, bëjqë rëstunëm pëse tetik. Si të kakë, verë në mëjbol, si verë në